0: Để ông tổ xa nhân nạ căn lo ăn sổ nhà đôi
1: lô ma ba
0: đê. Ông tổ xa đê ngân nhà lạ căn lo đê ngân nà đi bô mà nhu